kufuata wewe ni yaya kwetu mkupinga na musalaba vunga ni jondoloi jiwaka benga ngela siati ni tuwata wewe ni yaya kwetu mkupinga na musalaba.

kwa singa tia la tiseni, la kwe na bipwa use, nangunga ngumba ya tindapre, na penze ngunga oku, nandu dafono na ndikiluka.

0: beti trois fois Miguel Tiamba Idrissi Yaya si lo liga wa Idrissi Barala
1: Martino de Barala ibara itakuwa da famonde
0: la so gina biko ako singela so be africa na tujane tole
1: ikizenga ndaja kota sangozi amitijani tangata ina kana biko nande
0: njelo kusana la
1: zodi kiri mwayanga da

Aratunde kiluka la kwendurunga la merci na itatina biki ndukwa sango sala funga na ya sango wa unze wa igwala kiketa sembeti mozoko siki irande wa gosingati na begeti bayanga.

0: matanga tulongo kwa lake tamani digi dalango tume rudi dalango bara kwa mimi mbe nanga dalango tia sewani siara swa kambi sebokele la matoka na kambi toka na a veni asewati mifio na asewati tekwe alake na bangi na asewati polunza na bangi na asewati yalte na bangi na asewati kundi asewati kunja asato kwa sana sangu sewa koko tibo dalango bangi fatika patulongo kwa tima matara itata la susi klubi na kek mifio Lucien na tamani digi dalango tume mardi dalango bara kwa mimi mbe kikere kela na mbiti lando tibo dalakoro ndres ako na batati bangi swa kambi kitibo ya rabu tala matokani ana bugi tala mita la kambi toka na asewati jiko ge asewa Asewati pa bede na bangi na asewati zongavo de na bangi na asewati mokubulu mopato na asewati mokunguna wala mokunguma na bangi na fundu na beta sato kwa soti fatenti kwa tmamata la itata suli biyana ke bakangia mari finiti la onzi na langoti la inga lango bala kondobino mwana na mwaka kotinda pelele pezi mwaka bali sana mene use kwa lango kena pekoti yangoro kobela toka na batenta asewati ya makabo na asewasa kena mbege ti karawa asewati zendi koko kwa nga tele limite alangbagi na mbege ti ze makabo mangataka lekeranda ene kogi na mbege talaka fadime toka honde ta vuriali nzoni na mbege talaka talama toka ni ya kanalta asala kosi ala kambi toka na asewasa ujiko ge asewati degem ala kena bangi na asewati ya loke na asewati namse numai na bangi na sewati remendere na batati bangi remadere na sewati gonifio ala ken na beki tibo rab na bafio asa to kwa fatenti kapati kwati ortega dengem ortega geste privilège kapati matanga ti kwati ta soka tamla gila tamya to kwa sana sana ndo la fond de kilu ka fini tonse fana langbara ko bini oku akema piko sinduru kobela
1: radio de kiluka adufade apiko ti atukwa sana.

0: kemen ke ti batanga fo wi
1: Kai tuwa lutongani biskiti sara tinguru na patana kujuka
0: wewe
1: kumu na lutana apa rapo kipito amulenge tu batana kwa kutoa la pani na bila sara pe jamii na siku tana ibusi ya kula tu ulasi sana kwa siku tuka mtu mwenye kafu tu mambo bika kanzuri ni bika rapo timing la kanzo biki na sana la kibara na apa mkuu aninga biki ni bata rapo kujuka
0: Zone la Queen Azoa.
1: Merci
0: Mingi dans la zone la cuisine.